Ultra Fox فوق بي ايزي 100.1 وقت لنقرا زقياج وير بداية نايت عشي لو مانتنا قلفت اوفر انديم بنقع روسك عملت تلت باي ديت اكشلي عش سمايت لي ساتليت افرا طيب جيفيري بيش تيهو نوترينتي كوالا anyway وسبيċajt bat nibla zakem għaddej in between songs nibla ħrixna għabarra xkont għanimla l-studio kollu retaqta ikel imħe għajt u għatlin għazaqi jiena lek niprofa matanċ nġib ikel għawnek għax metan xommu jow nara xaniklu għerez jek jiena nkun għadni mandi xikel fuq inista nista port jizjet you know ikel fasting ikunna izjet wi imma la etin xommu naqa diffiċli naqa Bon appetit anyway. Jina klemmi għak għatnej għara l-offsinar fu bejiz 100.2 nkomplu biktar muzika u għadata Ella Langley.